0: 样。所以把这个问题翻面的这个东西面把宿舍印地啊把这条面这个印地啊把这个宿舍条面啊这个我们去了那里算是大学生的是能发的问题。所以这些马斯一样这都一种把那一点虽然哪有你父亲生一种把东西我说安静安静安静安静你是一种呢你是一种都能练得安静的天马路看的五寸老古马裤子该发光的，我听说你说呢，你也苦没来，你那给人家两个钱呢？咦，哦，哥哥，农苦农也被苦没被打的吗？反正现在，也是俺说你嘛，怕他掉水呢，也是水水里面呢，也光在给俺钱呢。农水都俺披露你，我们用木雕水面嘛，怕的话，我那都是十万大银子的，把他们用贵的呢。哦，我可能你把钱没省省的，哎呀，你去把钱人省省的，要不？
1: 啊，是啊，不，虽然我们不乱买少，我可能我可能没有时间，嘛，时间呢，省的呢，省的呢，收妈妈，我要省省哪个部？
2: 那我那么一天，你得去省的，不是他做的多
1: ？Yes。
2: 我这边呢，应该呢，应该还是我看那个 toilet。
1: Right。
2: 可是我这，你你得听我，我这 especially 是什么？呀。我说他那边爸爸妈妈也不，我跟谁也不，这嘛是给别人爸也不，把他们这不要他们。我讲的是这啥子苦命啊？还是人家是农民出
1: 身？啥人农不农不农民出身？我爸农民，我哥农民。OK， 呀，爸农爸农是啥子 ？OK 吧。
3: 在韩国那么土里土吧，哎。Ichuze ke ngangizwa nami radio ni khulunywa ngayo two yabasizwe ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila ngitheke mase ngisebenzisile ey umsuzwana nje mhlamba kuphela no 5 minutes la ngaphansi kwenangwe namathendo onyawo mhlabe kude la kwena zona ngihlabe kude lapho emthanjeni enangwe kube buhlungu uthe kodwa makuphela isondwayo base kungcono kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la ngampela ke ngibona ukuthi ke isijuzi ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi awubutini nayini ndaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedini lezisanti ngishayile bakushonile futhi okuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho kwaphuma inzipho
1: kwaphuma inzipho nasenyaweni
3: nasezandleni sokusenyaweni sokusenyameke kaphumi kodwa sekumnyama
1: manje inzipho endala
3: vele ezintsha manje ngiyacabanga noma ngine-doubt nangazi nje ngangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice ivezi izinto ubungazazi
1: sinabongani ngishaya ukuba mprofesisizipo uba nomoya usezele uba
4: ye name umuntu osuze umuntu usebenzisele ukudla njengobhontshisi nje into singawudli kodwa ngisebenzisele ngavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
1: ubona ama-alser ba
4: yeah
1: ya yabona ayiwabheki ngokhelo nawusebenzisile
5: yebo benginama-alser uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale njengosisi phansi ngipulukiswa ama-alser so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekhe ama-alser nanokunye ukuthi ngiphatha u-left kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe uphalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
6: nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice
7: ebhodlela uthi likwenzeleni ijuice
8: usho le juice le juice phela ingenzela isimanga ngoba ngithe ngiqala ukuyiphuza ngingakaliqedi ngisho ibhodlela kodwa namhlanje sengiyakudla ukudla okuningi Bekuthiwa ngasalo nje ukuthi ungabe sadla.